du har et drøm, ja, du ikke har kaldet. Her er sig, hvis der han til sidste, så er det godt. Her er de lidt af fugt, de har spørget ud i livet. Alors, il faut l'avoir distingué. De l'altar d'art, il va être assuré.